ti të pëngjesh në shima zhëptumën, bajt zhëpta lucizat, nefsa shatmec pa ta sfanët vëqen, zga cogutësune, urem sharnokume, më tërtel në amaknere, jeve sërva në amaknere, bëna ka në pashaten, bajt s'kani vëshapat kire ke orerin, jeve si e galen shatë në amaknere, jeve zanger, jes drang jeve si e sore musum në asirum. Hërdehi e të kapfaq, në kërë në shë, cicër në kabërti e hatfaq, hërdehi e të kapfaq, shatë të sanjut herunenk, nëk shnora kalem bolo, rajgjelu sonerin, ov kërë gëtnu me në zhamanak, jev kis e femin u garkum e në të sanjut herë, vorëfet e fa, ambuqçakan ashkatank, jetëri mesh, u e kapuni, dzer arac ashkatank, jet në jev, jev karo e në kamarel, vër, duke lë mes e të havasër, iskapes gorëtë e kanëm. Hargeli rajgjelu soner, jeg e gëzgon, jev zgush, xhëçanum në Yerevani tarber hatfaq ներում պահպանվում են հասկանալի է խցանված երթևեկության մեջ վարորդը շատ ավելի նյարդային է դառնում հետևաբար վթարներից խուսափելը մի փոքր բարձ է դառնում այնպես որ ամուր պահեք ձեր նյարդերը այսօրվանից օդում ջերմաստիճանը կնվազի մենք գուցե կնկնանք կաշնանային դեպրեսիաների մեջ ոչ սակի ՍՖՄ-ն դեպրեսիաները այստեղ մեզ չեն սպառնում կփորձենք մաքսիմալ թեթև անցկացնել օրը ինչևէ ես Տաթևտերյանն եմ կապի մեջ ենք եւս մեկ անգամ ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095 883 883